0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Čini mi se svakoga dana da živim život s

Probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Sata najbolje muzike.
2: 991 MHz FM.

na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Radio koji leči. Radio Banja Dvojka.

samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjicima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao, ćao.
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Banja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno.
0: Banja2.com.

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: A na časovniku Boss Shopa u studiju Banje Dvojke sada je 8 sati i 16 minuta. Meteorolozi kažu stiže razvedravanje, ali do tada dođite po Dvojkin kišobran da uživamo zajedno.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Iako pesmica kaže grmi, pljušti, seva neće stati celi dan, mi kažemo nije pesma u pravu jer citiramo meteorologe. Dakle, u Srbiji prvi deo dana, ovog prvog dana vikenda, bit će oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku i sa kratkotrajnom kišom, međutim, ono što nas očekuje jeste razvedravanje koje će sa severozapada doneti lepo vreme u svim predelima u Srbiji. Vetar slab do umeren severozapadni, najviša temperatura do 24 stepena. I ono što raduje i ohrabruje, kaže, u nedelju, drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice, očekuje se toplije vreme u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 stepeni.

Tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a slaba kiša očekuje se tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Biometeorološka prognoza s tim u vezi kaže: kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. A kad sve imate ovo na umu, uživajte u danu, uživajte u životu i uživajte u lepom vremenu koje samo što nije. Za vas, vaša Banja Dvojka i naš Mundus Anime.

Pripremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

E tako, Jašars na talasima Banje Dvojke peva u ovih 8.43 za sve naše drage prijatelje sa željom da imate sreće u ljubavi. A uz tu sreću u ljubavi sve što vam nedostaje jeste još dobro zdravlje i milion dukata ili razloga da uživate u životu i budete srećni, vi birate. Mi vam šaljemo milionče.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Vreme za putovanje. Čak i ako ste do prošle nedelje bili na odmoru, sve to isparilo pod naletom obaveza, dakle može da se putuje. Mogu da se spakuju koferi, a ukoliko vas i to mrzi, ne morate. Sve radimo za vas. Putujemo kroz vreme, da se malo zabavimo, da se informišemo i da se eventualno, a što da ne, pripremimo za neki kviz. Dakle, dobro slušajte i upijajte. A priča kaže. Danas je subota, 26. septembar 26. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju, kroz vreme, obeležili ovaj datum. Krećemo od 1375.

Lutica i gama zraka na sablasne nevene, a ja kažem, bio je divan šarmer, najlepše plavo oko, sećanje i dubok naklon za njega. I idemo da ne govorimo one kojima je to nužno u ovih 9 i 8 i da se pripremimo za oglase koji stižu za desetak minuta.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje Dvojkinih oglasa koji kažu sledeće. Na prodaju Ford Mondeo, Lada 112, kamp prikolica, trimer i televizor, plac od 75 ari, također na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su povoljne, a kontakt telefon je 066-903-0137. Da kupite Ford Mondeo, Ladu, kamp prikolicu, trimer, televizor ili plac, zovite 066-903-0137. Na prodaju Ovan star 2 godine težine od 80 do 100 kg. 066-844-1515 javit će se Zoran iz Stublice. Da kupite ovna starog 2 godine, 066-844-1515. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. Da kupite komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, 56 kvadrata, drugi sprat, javite se na 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, 4. sprat, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, dogovorni telefon je 061-600-6767. Da, kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, pozovite 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 062-540-860, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Da kupite ječam, 2 tone su u ponudi, pozovite 062-540-860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069-715-162, plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hambur i Rskavac, telefon 060-052-4927. Grožđe, Hamburg i Rskavac u ponudi, zainteresovani treba da se jave na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište markete Sija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogat vozni park stoji vam na raspolaganju, a vi birajte, razgledajte, kupujte i uživajte u vožnji. Dogovorni telefon je 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517.
Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno, cene po dogovoru, telefon 060 052 4927. 6 kancelarijskih stolova, 6 kancelarijskih stolica i 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da kupite profesionalni solarium 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata 066 621 6910. Da kupite kuću u Trsteniku 066 621 6910. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku. 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao ostalom i želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke ili putem broja 036 616 007. Toliko i uživajte uz vašu dvojku.

Pripremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9:30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11:15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Prvi dan vikenda uobičajeno dolazi, donosi veće gužve na izlazima iz većih gradova, odnosno na prilazima većim turističkim centrima. Pritom, mokar kolovoz, mogući zastoj, usporena vožnja i duže vreme putovanja, to je ono na što danas upozoravaju iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije, jer je to ono što očekuje vozače, pre svega u brdsko-planinskim predelima gde su mogući kiša i lokalni pljuskovi. Poseban oprez, kažu iz Automoto centra, u jutarnjim i večernjim satima, jer je niska oblačnost prisutna na planinskim prevojima, kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama, što dodatno otežava i usporava vožnju. I naoružite se strpljenjem, pripremite vozilo i srećan put! Žele vam naši prijatelji iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije i naš i vaš prijatelj na putu, Transport Logistik. Pa srećan put i dobro nam došli.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036-671-777 ili 060-616-3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka. Dvojka.
9: U istočnoj Aziji reakcije na počasti ukazane predsjedniku Siju i državnu pompu koja je pratila njegovu posetu Vašingtonu su raznovrsne i kreću se od olakšanja i blagog optimizma preko zabrinutosti do opomena da se promjena u odnosu američkog lidera prema Kini ne može shvatiti kao iskrena niti trajna, već kao predah u sukobljavanju dve sile prouzrokovan uskim interesima američkog predsjednika i njegove partije. Teheran neće pokazati nikakvu fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom, čak i ako Sjedinjene države prihvate njegov predlog za ponovno otvaranje Ormudskog moreuza, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava objavila je spisak na koji je dodato još 62 kompanije koje posluju u izraelskim naseljima na zapadnoj obali, koje svetska organizacija smatra nelegalnim. Rat u Ukrajini u međuvremenu broji 1676. dan. Dve osobe su poginule, a tri ranjene u ruskom napadu na Zaporožje. Ranjenih ima i udaru na Kijev. Kreml poručuje da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim. Hakerska grupa Shiny Hunters upala je u sistem američkog FBI-a i ukrala medicinske podatke, kako tvrde, oko 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenih. Na meti agenti uključeni u istrage u vezi sa Rusijom, Kinom i narkokartelima. Stručnjaci kažu da bi hakerski napad koji FBI istražuje mogao da agente učini ranjivima na prevare, ucene i ciljane napade, ali i da kriminalcima pomogne da se lažno predstavljaju kao pripadnici organa reda. Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je 24. septembra u Pasadeni u Kaliforniji u 1997. godini. Objavljeno je na memorialnoj stranici njemu posvećenoj. Prvog dana vikenda u Srbiji jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 19 do 24. Toplije vreme očekuje se i u nedelju i početkom sledeće sedmice.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
7: Plaćanje čekovima građana.
0: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
0: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
7: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
8: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
10: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
11: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
10: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra po sestrima.
11: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
12: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
13: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Banja Dvojka, radio vaših želja.
14: Oh!

0: je vaša specijalna želja.
1: Deset sati i četiri minuta na studiju Boš, na satu Boš Opa u studiju Banje Dvojke. Ja zvanično oglašavam da nam se vraća sunce u malo mesto lekovitih voda. Jesen zvanično krenula pre dva dana, a na šta miriše jesen nego na domaćinska veselja i na ljubav. E pa, Banja Dvojka iz dana u dan zagovara da samo ljubav ima snagu da spasi svet. I samo pesma moć da popravlja i dan i život i sata u sat. Mi smo danas i ovde na ovom mestu da slavimo ljubav. Da prenesemo najlepše čestitke sa željom da vam život bude pesma. Da pozdravimo jednu malu, veliku, mladu porodicu. Da Nikolini i Luki poželimo da koračaju kroz život zajednički u zdravlju, sreći. Da se slože, umnože, da šire svoju malu porodicu, a u tome im već uveliko pomaže Đole. I familija poželela da Đole ima što više braća i sestara, pa ajde da im se pridružimo u dobrim željama, da im poželimo dobar vetar u leđa, samo zdravlje, samo sreću i da uvek imaju razloga da život začine pesmom i da ih stižu samo dobre želje. Sve čestitke od Banje Dvojke, živeli, željice stižu, a vi uživajte u današnjem danu, uživajte u životu i uživajte u vašoj porodici. Živeli!

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

0: Dance.
1: Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

0: Ćao robo Morice, čaje, šužije, paljara, opa!
1: Cigari, soj!
2: Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

0: Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

0: Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.
1: E, Bože, kako se on zalažete, braće?
2: General, pauza, čekaj.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

Nikolini i Luki sve najlepše u zajedničkom životu žele oni koji ih najviše vole, a sinu Đoletu da ima puno braće i sestara.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-2276-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Iako pesmica kaže grmi, pljušti, seva neće stati celi dan, mi kažemo nije pesma u pravu jer citiramo meteorologe. Dakle, u Srbiji prvi deo dana, ovog prvog dana vikenda, bit će oblačno vreme na krajnjem jugoistoku i sa kratkotrajnom kišom. Međutim, ono što nas očekuje jeste razvedravanje koje će sa severozapada doneti lepo vreme u svim predelima u Srbiji. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura do 24 stepena. I ono što raduje i ohrabruje, kaže, u nedelju, drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice očekuje se toplije vreme u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 stepeni. Tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a slaba kiša očekuje se tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Biometeorološka prognoza s tim u vezi kaže: kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. A kad sve imate ovo na umu, uživajte u danu, uživajte u životu i uživajte u lepom vremenu koje samo što nije. Za vas, vaša Banja Dvojka i naš Mundus Anime.

0: ali ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji kažu sledeće. Na prodaju Ford Mondeo, Lada 112, kamp prikolica, trimer i televizor, plac od 75 ari, takođe na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su povoljne, a kontakt telefon je 066-903-0137. Da kupite Ford Mondeo, Ladu, kamp prikolicu, trimer, televizor ili plac, zovite 066-903-0137. Na prodaju ovan star dve godine težine od 80 do 100 kg. 066-844-1515 javit će se Zoran iz Stublice. Da kupite ovna starog dve godine 066-844-1515. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. Da kupite komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, 56 kvadrata, drugi sprat, javite se na 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, dogovorni telefon je 061-600-6767. Da, kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, pozovite 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 062-54-0860, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Da kupite ječam, 2 tone su u ponudi, pozovite 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069-715-162, plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hambur i Rskavac, telefon 060-052-4927. Grožđe, Hamburg i Rskavac u ponudi, zainteresovani treba da se jave na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogat vozni park stoji vam na raspolaganju, a vi birajte, razgledajte, kupujte i uživajte u vožnji. Dogovorni telefon je 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje, Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517.
Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, telefon 060 052 4927. 6 kancelarijskih stolova, 6 kancelarijskih stolica i 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da kupite profesionalni solarium 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata 066 621 6910. Da kupite kuću u Trsteniku 066 621 6910. A mi stižemo do posljednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku. 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao ostalom i želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke ili putem broja 036 616 007. Toliko i uživajte uz vašu dvojku.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
0: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.
2: Kafansko večer.

0: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9:30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11:15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.
1: Jedan veliki pozdrav za mog tasta.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali i o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra, kao i o pitanju naftne industrije Srbije. Europska unija bi mogla da se suoči sa najtežom zimom u poslednje 4 godine zbog rekordnih cena energenata i mogućih problema sa snabdevanjem iz Sjedinjenih Država. Glavni dispečer elektromreže Srbije Dragan Akić kaže da je prenosni sistem Srbije spreman za prestojeću zimu i da kompanija tokom čitave godine radi na pripremi sistema. U Istočnoj Aziji reakcije na počasti ukazane predsedniku Siju i državnu pompu koja je pratila njegovu posetu Vašingtonu, a reakcije su raznovrsne i kreću se od olakšanja i blagog optimizma preko zabrinutosti do opomena da se promena u odnosu američkog lidera prema Kini ne može shvatiti kao iskrena i trajna, već kao predah u sukobljavanju dve sile prouzrokovan uskim interesima američkog predsednika i njegove partije. Senatori traže od Trumpa da povuče poziv Putinu za summit G20. U međuvremenu pogođena ruska rafinerija Ilja na Kubanu. Dve osobe su poginule u Zaporožju, a 14 ranjeno u ruskim napadima na Ukrajinu, potvrdio predsjednik Zelenski. Ponovo je kabovima napadnuk Sumi. Ukrajinska vojska gađala rafineriju Ilja na Kubanu, 3 ljudi poginulo u Krasnodarskoj pokrajini. A patrijarh srpski Porfirije osveštao je danas hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena sveta arhijerijska liturgija koju su prisustvovali brojni vernici. U obraćanju nakon toga patrijarh je pozvao ljude na slogu i jedinstvo. Obećano razvedravanje evidentno je u svim krajevima u Srbiji. Toplije vreme očekuje se i u nedelju i početkom sljedeće sedmice, kažu Dvojkine vesti za 14 sati.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik, DOO.
4: Uobičajeno za prvi dan vikenda bilo je pojačanog saobraćaja na izlazu iz većih gradova, odnosno na prilazu većim turističkim centrima. Inače, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, a teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju do 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na naplatnim stanicama, na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Inače, kišovito vreme donelo je ovih dana i odrone i maglu u jutarnjim i večernjim satima i klizave deonice, zato pažljivo za volanom i srećan put žele vam. Informativni centar Automoto Saveza Srbije i naš transport DOO za srećan put, odnosno za dobrodošlicu, da vas mi sredimo po posljednjoj modi sa Barbarom Bobak i jednom haljinom, pa idemo dalje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente.

Iako pesmica kaže grmi, fljušti, seva neće stati celi dan, mi kažemo nije pesma u pravu jer citiramo meteorologe. Dakle, u Srbiji prvi deo dana, ovog prvog dana vikenda, bit će oblačno vreme na krajnjem jugoistoku i sa kratkotrajnom kišom. Međutim, ono što nas očekuje jeste razvedravanje koje će sa severozapada doneti lepo vreme u svim predelima u Srbiji. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura do 24 stepena. I ono što raduje i ohrabruje, kaže, u nedelju, drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice, očekuje se toplije vreme u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 stepeni. Tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a slaba kiša očekuje se tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Biometeorološka prognoza s tim u vezi kaže: kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. A kad sve imate ovo na umu, uživajte u danu, uživajte u životu i uživajte u lepom vremenu koje samo što nije. Za vas, vaša Banja Dvojka i naš Mundus Anime.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: A Banja, dvojku uvijek bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka.

0: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje Dvojkinih oglasa koji kažu sledeće. Na prodaju Ford Mondeo, Lada 112, kamp prikolica, trimer i televizor, plac od 75 ari, takođe na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su povoljne, a kontakt telefon je 066-903-0137. Da kupite Ford Mondeo, Ladu, kamp prikolicu, trimer, televizor ili plac, zovite 066-903-0137. Na prodaju Ovan Star 2 godine težine od 80 do 100 kg. 066-844-1515 javit će se Zoran iz Stublice. Da kupite Ovna starog 2 godine 066-844-1515. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. Da kupite komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, 56 kvadrata, drugi sprat, javite se na 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, dogovorni telefon je 061-600-6767. Da, kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, pozovite 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, dogovorni telefon je 062-540-860, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Da kupite ječam, 2 tone su ponudi, pozovite 062-540-860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena povoljna 069-715-162, plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hambur i Rskavac, telefon 060-052-4927. Grožđe, Hamburg i Rskavac u ponudi, zainteresovani treba da se jave na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište markete Sija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. Bogat vozni park stoji vam na raspolaganju, a vi birajte, razgledajte, kupujte i uživajte u vožnji. Dogovorni telefon je 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, telefon 060 052 4927. 6 kancelarijskih stolova, 6 kancelarijskih stolica i 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solari marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da kupite profesionalni solari 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata 066 621 6910. Da kupite kuću u Trsteniku 066 621 6910. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku. 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, kao ostalom i želje i čestitke, možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke ili putem broja 036 616 007. Toliko i uživajte uz vašu dvojku.
1: E, Bože, kako se odzalažete, brate? General pauza, čekaj.

0: Network, Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goče je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotanje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta me snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi...
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao.
0: Banja Gojka, Folk Radio non stop.
7: 24 sata najbolje muzike.
8: 991 MHz.
7: FM.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
5: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8,999. dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. Subota, 26. septembar, centralni dan manifestacije. Od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u Oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt Prva brazda Novo Selo @gmail.com.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Deco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
2: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
3: Neću da ti kaže, Čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cugnula.
6: Ne konstatujte uopšte.
1: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
7: Puštaj, Zinejus.

Tačno je 16 časova. Dobar dan, dobri ljudi. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Dobro nam došli na frekvenciju 99,1 MHz i internet adresu www.banja2.com. I polako trošimo ovu subotu, 26. septembarski dan, a danas je poseban dan u porodici Bulatović, jer se slavi rođendan njihove mezimice, njihove princezice, njihove Mije, Mije Bulatović. A kada se slavi dečiji rođendan, dragi prijatelji, onda su najlepše želje, ljubav i zagrljaj ono što se pamti čitavog života. Srećan rođendan, Mija, sve najlepše tebi žele tata Veselina, mama Andrijana i sestra Tea. I šta da ti kažemo, eto, mi jesmo daleko od tebe ili ti Švajcarska od nas, ali srcem uvek smo tu zajedno, skupa, a tako i treba, onako domaćinski. Posebne rođendanske čestitke i najtopliji zagrljaji stižu od deda Bobana i babe Suzane, kao i od tetke Anastasije i tetke Viktorije, familija Durkalić, a svoje najlepše želje šalju i deda Dragan i baba Mlađenka, kao i tetka Aleksandra, familija Bulatović iz Kraljeva. Pa neka je min detinji svet, dragi prijatelji, uvek ispunjen zdravljem, ljubavlju, radošću i najlepšim snovima. To vam od srca, a posebno mi, želi ekipa Banja Dvojka Radija, da vaša Mija raste srećna, voljena i okružena ljudima koji će joj uvek, uvek u životu biti najveća podrška. A danas neka joj svaki osmeh bude još veći, jer je ovo njen dan, dan kada je sva ljubav porodice usmerena baš tu, kod vas i oko vas. Srećan rođendan, mala Mija, uz najlepše želje i veliki poljubac, prvenstveno od tvojih najmilijih, a potom i od ekipe Banja Dvojke Radija. Dakle, specijalna čestitka, odnosno tekst u ovom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava glasi: danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

0: Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.
1: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajne Fioke. Žaba Zlato i Dukati, Vlaši.

0: opali nekad i u koprive.
1: Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

I danas, ovog 26. septembra tekuće 2026. godine, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske. Tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele joj tata Veselina, mama Andrijana i sestra Tea. A specijalan pozdrav ovom prilikom ide za drugu smenu, tačnije za baba Maju. Gospođa Majo, pozdravljam vas ovom prilikom i znamo da se nalazite na poslu u hotelu

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

prijeti. Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Jugo, jugo. Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija. Uz veliki pozdrav njenoj porodici

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svima gostima.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svim gostima.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svim gostima.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svima gostima.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija. Uz veliki pozdrav njenoj porodici i

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinjstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svim gostima.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svima gostima.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea. Uz veliki pozdrav za baba Maju i drugu smenu u Merkuru.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea. Uz pozdrav za baba Maju i drugu smenu u Merkuru.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

0: Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.
1: Uz pozdrav za baba Maju i drugu smenu u Merkuru.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea. Mislio si da ću ja zbog...

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.

0: Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.
1: Uz pozdrav za baba Maju i drugu smenu u Merkuru.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu žele tata Veselin, mama Andrijana i sestra Tea.

0: Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Dragan, baba Mlađenka i tetka Aleksandra Bulatović iz Kraljeva.
1: Uz pozdrave za baba Maju i drugu smenu u Merkuru.

Danas, 26. septembra, rođendana proslavlja Mija Bulatović iza Švajcarske, pa i tim povodom sve najlepše u životu, puno zdravlja, sreće i radosti žele deda Boban, baba Suzana i tetke Anastasija i Viktorija Durkalić iz Švajcarske.

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinjstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija. Uz veliki pozdrav njenoj porodici i

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svim gostima.

0: Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svim gostima.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam, a koga...

Danas, 26. septembra, rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti, želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svima gostima.

24/7. Danas 26. septembra rođendan proslavlja Mija Bulatović iz Švajcarske, pa je tim povodom lepo i bezbrižno detinstvo, puno sreće, zdravlja i radosti želi ekipa Banja Dvojka Radija, uz veliki pozdrav njenoj porodici i svim gostima.

0: dug za društvu čošku.
1: Lekovita pesma Banja Dvojka, narodna.
2: Marketing Banja Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
3: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
3: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
3: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
6: Pažnja, pažnja. U Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kg 90,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
7: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
8: Dolazim odmah.
7: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
9: Example 2.
10: Djeco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
11: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
12: Neću da ti kaže, čelan.
13: Ima jednu želju.
14: Pa mora da si malo cugnu.

U 20 časova i 18 minuta na talasima Vanja, dvojka radija, Moravac. A kako bismo drugačije zaigrali? I to nije slučajno.

Zato što večeras, dragi naši, nas put vodi preko mosta, preko Zapadne Morave, pravo u Medveđu. A tamo se ne ide samo u goste, već kod svojih, kod ljudi sa kojima si i rodi, prijatelji, familija i više od toga. I tamo nas čeka naš Saša. I veliki drugi prijatelj i rođak i Saša ovog 26. septembra slavi svoj veliki jubilej. U pitanju je 60. rođendan. Saša, 60 godina života. A oko tebe ljudi koji znaju šta znače pravo drugarstvo, poštovanje i ona stara, dobra, familijarna ljubav. Kako smo mi načuli, sa tobom su Jova, Stama i Baja i ostalo društvo. Pa da se nazdravi, da se zapeva i od srca poželi našem Saši još mnogo, mnogo zdravih, srećnih i veseljem ispunjenih godina. Sale, da si nam živi zdrav, da te zdravlje pre svega služi, da ti kuća uvek bude puna dragih ljudi, da se uvek sluša Banja Dvojka, a da se ovakvi povodi za slavlje još dugo nižu. Srećan ti 60. rođendan, evo pozdravljamo sve tvoje goste, poseban pozdrav ide za Jovu, za Stamu i za Baju. A pozdrav ide i za sve ljude, dragi ljude koji te vole, cene i poštuju. Za ovu priliku, dakle, sve ove naredne muzičke numere posvećene su tebi, tvom 60. rođendanu i svim tvojim gostima. Saša, živ nam bio još mnogo, mnogo godina i da svi zajedno slavimo ono do 105.

Zajma Imamovića i ove divne note i ovu divnu melodiju, da kažemo sledeće. Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje.

Cenjenom i poštovanom Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

I tako kaže Miroslav Ilić, selo moje zavičaju mio, a mi kažemo da je ovo specijalna čestitka i to rođendanska i to za jubilarni rođendan. Dakle, Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe, srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje, uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu. Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu. Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu. Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama Nadu.

Saši iz Medveđe srećan 60. rođendan od Jove, Stame i Baje uz poseban pozdrav za suprugu Svetlanu i mama

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, ćela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Pušta je zime.
9: Da, ovo je muzika koju ste vi birali. 22 sata i 13 minuta. Talasi vaše i naše banje dvojke. Pozdravljamo vas i ove večeri sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com, dragi prijatelji. I poseban pozdrav ide za lovce iz Vitanovca i Milakovca. Dakle, za ljude koje povezuje ljubav prema prirodi, dobro drugarstvo i ona stara lovačka priča koja se uvek rado prepričava, jer pravi lovac ne meri dan samo po tome šta je ulovio, već i po dobrom društvu, lepoj reči i trenucima provedenim, naravno, sa svojom ekipom. E pa, dragi prijatelji Banje Dvojke, neka vas uvek prati dobro zdravlje, siguran korak, mirna ruka, još mnogo, mnogo zajedničkih druženja, naravno uz nas. Veliki pozdrav, dakle, ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo. Dobroveče vam želi Banja Dvojka.

Banja Dvojka radio 22 sata i 18 minuta, a mi smo tu i ove večeri da pozdravimo tu divnu ekipu. To divno društvance koje se sastavilo i uživa uz muziku s talasa Banja Dvojka radija. Dakle, kao što rekoh, u 22 sata i 18 minuta. Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku: dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

Veliki pozdrav ide za lovačku družinu iz Vitanovca i Milakovca uz poruku dobar pogled, dobar lov i još bolje drugarstvo.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelad.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cug

tačno 23 časa, koliko nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop. Mi vam iz studija Radija Banje Dvojke želimo dobroveč. Dobroveče i dobro nam došli, dragi naši prijatelji. Evo nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, koje ćemo naravno sa velikim zadovoljstvom da odradimo. I da nekome i ove večeri nacrtamo osmeh na lice i unesemo sreću u srce.

0: Sad piše ovde lepo, jasno, glasno i čitko. Prva da ide ka baba. A kako bismo drugačije i započeli ovo veče? Sad je već 23.01, a mi slušamo Prijovićku i ka babu.
1: Kad mi priđeš tu na pola metra, to je sudar oluje i vetra.
0: E da, sudar oluje i vetra, kaže Prijovićka, a mi kažemo da jeste zahladnelo i u Vrnjačkoj banji i jeste da smo imali previše toplih tropskih dana i da smo jedva čekali da malo zahladni, ali jel te, mi imamo takav karakter, sada teško se nekako prilagođavamo na ovo hladno vreme, pa svi su nešto naježeni, utopljeni, a tako i treba. Dovoljno je samo da imate nekog i ove večeri ko će vas dovoljno čvrsto držati za ruku i biti pored vas, a specijalan pozdrav glasi: Stičici lepo veče, želi njena ljubav.

0: šta mi godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi u nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio?
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.

Banja dvojka. Banja dvojka.